کرم دسایا قصد اللہ دا کرم اللہ دا وجہ اللہ دا این اللہ دا ورد پاکاوا میں منگتی مولا علی دی میں کی